Whainga Maria koe ni o atuai ai ki i whanau anongo ka wa whakatau lelei koe ni. Koe whanau anongo ka wa whakatau lelei tā katoa ania, ke kau manako inu ka watonga kotoa pē. Koe tautala noa ka wa pē iyo, koe fasi au ve e tono ai ka wa ewa. Fie mau ka wa uma a motasilo ma uia e ka wa ewa. Ka wa tau fua, ene ko nā pea oku, ko fasia oku pasifu pasi ai, ai kawa ewa. Ko ia wakai ilewa kawa ewa, he koi ai ai ene tika, mo ene toi whakaatu i. Pangai te auni manoa ki he kilo, pea ka pau kuke fie ma o lahi hake i he kilo enima. E holo ia o paanga e te au whanoa ki he kilo, seu ke fefe ia. Fetu tak lewa ki he noa wa taha, wani maua tolu taha fitu fitu, nā ke tō mui. Noa wa taha, wani maua tolu taha fitu fitu. Koe whanonongo me i kawatonga ia ki e kao manako inu.